0: inaugural match nyo pule jeung atang nada chi match jit ngatang ko nining defending champion ngatang Munyal FC Munyal yes. Football Club ning ngatang Kharsaning Club UEPA Sports Club damimbur ichi ngatang suje chidi takta chi ngatang kick off yaimbur
1: leso data fixture jit mar chi saram dawre dendur na tu thor go tu ya da 15 asak che jukta final jit 15 asak che nyimbur I jabu da utsu plang khali thi moto dinuk chon ta gi khatang de chi ya na tar khali grok thor shupa tar chilang sak ya pole plang khali thi moto dinimbur utne so da dendur go moto de shinyi genam
0: HSR ngatang 26 July che ngatang match thile munumbur bujnak match thi ejik taw ngatang burmin nak match so ngatang tari grok surimbur August tari grok sur che it break ayak pule bujning burmin nei kak match so yak pule ngatang match khai nei ladi rudu
1: les ejik burmin nak 15 August le na duj me ore
0: bir ke final ngatang damrang imbur sir bir 15 August che ngatang nalang imbur sir bir nalang suje chide che yang bur final match
1: in bur na go chwa
0: imbur sa ichi ka tang ka phul bu sak chit nga tang ceremony chi chuje sumuk sur ya ya chuje blik sur go chui imbur sa
1: les ichi bu dao zo me shin yuk che go shin yuk ni
0: bu zni bur min na gap kham pole match khai nei la di ni
1: match khai nei shin yuk me les ichi nda dao zo tournament din ti me ore tai nang da to zo tong de si football association ga chairman ning secretary imbur ichi bu dao na chi jingur mam de bap su no bur even ten di imbur o zo da de cha mu no de ri dang go su no bur ichi bu dao na chi ओचो छरो नंगनचे गतो छोपचा सुसुनि
0: तंगतं नदा चेते सरंग तं टूर्नामेंट याकन चे तं तं तावंग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोसिएशन हिम ऑर्गेनाइज याकन जे इचिक शुचे तं तं इन कोलैबोरेशन यक पुले सर तं तं सीनियर तं असोसिएशन लाय योर नंबर इचिंग तं तावंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स असोसिएशन ये दि नंबर बिरी टूर्नामेंट सुंग तं नाना किने बिरी याक दि नंबर सर इचिक निनिंग छुर दट ओ चंग तं तावंग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल असोसिएशन सी टेक अप यागुंबुर ओचातंग इंडिपेंडेंस कप सो बिरिया इच नोम इचिक जुजे तंग तंग तवांग डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन इच ngatang ओलंपिक एसोसिएशन चो ngatang क्रिकेट थी वतनिया सर अतंग जमलिंग स्पोर्ट्स नोदी गांव पेरेंटल बॉडी ने तुम
1: पी
0: इचिक तंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सर तंग तंग डिपार्टमेंट योर जीएच इंक्लूड गे तुमपुर सर ngatang स्टेडियम का लो इन सीम सर इचिक ताओ omo ngatang changma chi yukimbur eje gap ngatang district administration si yadumbur eje dear department yordi itni nga ngadumbur eje shu je taung ngatang ko so porter la go idumbur san eje ngatang omo hotel ning canteen nam shong pole tent la go idum eje taw soi la ro la ne pole che indian army ngatang na na ken indian army ye number collaboration ta ngatang gap nya pole sa organized by tawang district football association imbur sir
1: eje
0: ngatang eje in collaboration with tawang district sports association tawang district olympic association district administration tawang indian army gap yak pula sang ngatang under the aegis of arunachal pradesh football association
1: so less eje gota na changa ta muti ya chuna nining ka ni eda mena referee ta referee chena mena nam da eda arunachal pradesh football association ka maaf ti maakya phep se mena da tournament kanjam je referee ne uta na mena nam na na dene eje boda da ning nining player ma gura phep to na ga ni
0: yim sir ngatang ko cho referee cho yang ngatang arunachal pradesh football association ne nga ya sir department yor di number it ne nga yang ngatang arunachal pradesh referee committee ye di department number it ne nga ngatang tomrot krise ngatang all over arunachal ka ngatang district nodi ka pok sur referees nang ngatang ichka select ya itka exam nang bi thai ichik pass ge yu nang it nang referee nang ya dumbur ichik tomrot krise ngatang referee independence cup ka lumpur nodi ka ngatang district ka ase umya dum ichik tokche yang ngatang arunachal pradesh referee committee si appoint ya u number ngatang referee ichi katang match commissioner thi yakpule official dugu ngatang dokche Arunachal Pradesh Football Association si ngatang dokche tawanga appoint yagu number
1: le so ichi budao so bir referee nang ye chik dabi gaj match ka referee ga jago so nam debita mana ki shirule rodo na
0: yimbo sa bir ichi ngatang referee ne nga ya sir ichi referee in charge thi rodo mur it get ne ngak thi in charge bis rodo mur it ki ngatang every match ka desh ut ki yane the next match ka gat ki ya o ya blibli ngatang match thi di ka biri apon ya uru dumbur referee
1: chi da dakta ngoto jit ta final ngoto chi yidwa ga yin
0: da also rules ka dinas thi di she ge di ka match nei la yak chu go munum bur jik shu che ngatang knockout ka gaina knockout ka gaina desh yakan chi ki jik shu che match thi gap ga bina ga go sum bur desh da da ngatang quarter final thi yak sak next ka soi di si ya ichu che semi final ka लास्ट मैच या क्वार्टर फाइनल या कंची की मेनू या इतले ना क्वार्टर फाइनल या कंची की सेमीफाइनल का या ओया नंबर तबीर के बितांग नेगा परफॉर्मेंस वाइज या टी या ओया पुनिया ओया रूम नंबर
1: लेस दानिंग दाते ना नाउ बरा दा फुबुसक टीम का दा टीम चिपली नी ना इ जब दा उस टीम सक्स सिलेक्शन या यो इन इत बाचे या पय तंग कुतुन दा इंजी का क्राइटेरिया मो तो थी पिन उतुन दे कोस कोसो न्यू दा ले इत कोसो न्यू टी बितांग ओ तो टीम लुक्स दे रे यो
0: ta otso to sir players nang bitang team owner ya je coach nang bitang chei bitang team di che

0: तो नेहरा तो नब्दा रहे
1: नो सर ता दुख ची जो सर नतंग अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन को टूर्नामेंट योर लादी गोचू दो ता तांगशुम का टूर्नामेंट नहीं लो जिनुंबु ता दोनों ता नतंग ईगल ट्रॉफी नहीं तो दुंबुर ऐसे नतंग अरुणाचल प्लेयर दक्षो बन गांव ऐसे रंगशन दुंबुर इच सी ता दुख ची हायर प्लेयर्स नंग नतंग अरुणाचल मुंशो ये अरुणाचल फिट का मुंशो नी इतने अंग किया नतंग आई लीग All India Football Federation of Tournament Thenda Bachikim. I League Ning ISL Nyoso It Nyangak Reserve Player Nang. I League Kak Regular Player. Ijik Tau Men Nyangat Under 19 Kak India Player. Under 23 Kak India Player. Yoro Tiong Ni. Ijik De Dunu Atang Coaches Nangaya Coach Nangaya Fit Kak Namda. Ngatang License No Coaches Nang Namda Lao Ni.
0: Less so. Ijik Tau Dani Entry Fees Chinang Team Titi Kokolong.
1: Sir, the Dokchi Ngatang Entry Fees Chonaya Ngari Nining Oton Aplikyang Nimbur. Nining Ngatang Tongta Chiya. Entry fees ya, ejek tonta lengat cungari security money sih ini na tournament niang cungatang player na mangti ngatang card kyodumbur, ejek card niang ayangari card niang rup chodum, ejek card yellow card ka rup jeleng ayah, ejek red card khaygan nang si rup tonta thi chodumbur, itu ngatang security money ngatang tonta lengan ni dumbur.
0: Less. Niningga dat ngatang 26 July thoran kosum dawre, niningga dat plan khale thi ngatang diimbur, taningga player ngaimbur. Ija bota utbreso saluti de law and order problem ya. Taiga de thamukolong rai, mene daga ta player betang brega thamukolong rai, indiscipline. Pajasi indiscipline yao, chebangan ba yao la himbol. It mene dat piso de tanmo tere ragan, audience nangai de player na dama thamashiro himbol. Ning mene de mena ga police maapti menang ta mena pe duty ka yunom ore. Te police nangai shiti shiro yao, utun nesuila ngata de brega ka te utun da tong yuk ning toyu grodume. Utun da nini utun chaluka nga tiso rasawal.
1: Football so sang atang yapule contact sports him itka ta halam halam rasurang rodu oi thama kulo ta halam di rasurang rodu sintere ngatang tawang cho ngatang janma district ka ngoton oi ta mono teri rasu oi ta sika di marelu mesh ning ka halam larai se police nang damo oi mrikula chachi di marelu ta bhakti deshno wa dang atang rules and regulation yapule yor di mang ti change gedum pur sir
0: yes
1: itne nga tang nining ka bine semi final ka oi nyokta di raine offside nom nyela offside munum nyela di sintere tang tang referee nang ekdam technically sound nom da bir ekdam referee nang ke team zonang ekdam lopchang yagu pachiknum eji biri lokyo nye mayadombur eji nga tang lokyo yadu nena yang tang decision nyo zo chapti bi char sak eji nga tang play mo morudombur
0: it
1: players nang ya kanu nombur sintere nga tang audience nang makonu ta audience tum nga tang mouth rodum tc hagoi na tc hamogu sula rodumbur ichki nga tang Berikutlah halam dirai. Sintere, ini juga ngatang kap kerugu dirai. Ini ngatang decision yang waktu cipti bisa sak play macacce murdum itu minang kap ikanu nombor. Ini tadi yang ini tu decision ngatang play macacce murdum.
0: Less. Tapi na referee si bisu jadi final lim daure.
1: Final lim.
0: Decision bisu final lim. Ini kita kata niring salu di de tournament kota apa cikah de ticket system kor salu di jono ramai ore.
1: Less.
0: Ini jepota ticket system so jek ngatang so tanmati kan macacce jinne de kapu di mande ore. Ticket system so dat utsi ya to. Utmenang ground jauh mana sungi mur, atau maintenance sungi ya dombur tiket zee jual kosong ni ni yang jauh ramai. Ija muda dah ni tiket system tu mulu nana.
1: Ta dokce tu tiket system mulu orang jauh, sir.
0: Yes.
1: Ata nining so jauh ni nining kata misunderstanding lah halam digi ni.
0: Yes.
1: It kata tournament kata sponsor so menang yakin di rodombur sir. Bosin tera tournament jinsak tengah tang team mana mangti tang trial kanya la team tournament kanya la thong kosong rodombur. It kah halam di revenue generate gayi no sam angari halam di tiket system dia bosin tera it success di magelo basic si dokche yang tournament ka angatang ticket system mulu totally angatang free rang yago numbers
0: less ta nininge chalo te uzo korjo ira me ore
1: sangatang uzo league kam knockout format ni dumbur matang sir pool thidi ka sur pool bli numbur sir pool bli ka quarter final ka team nei nei gei dumbur eje to quarter final ka team jet gei dumbur jet gei sa isu che semi final ka bli gei dumbur eje final ka nei
0: Les, ini kita final cheat kita 15 season ni mana? Ija kita waktu dokce tegan cheat kita, dokce yang kita prize money ni waktu grup kaya gaya ni.
1: Bukan nak prize money tu, nining lakh, nini tontang upju number.
0: Les,
1: tapi dokce par ya lakh sum jasa number. Ije kita final kau ni ya sure kan runners up number. Ije lakh thi number.
0: Les,
1: ije kita individual kita best goalkeeper, ije kita high scorer, ije kita best player nang si tontang cheat number.
0: Les,
1: ije fair play num, fair play nang si kita tontang kali number.
0: Less.
1: Ije burmin nak ya pula burmin nak nining ngatang tonta angupju number. Tadi dokce bir faria lakti jessu number. Ije runners up sih tonta angupju. Ije de individual kamp ngatang price same rangin pur sir.
0: Less. Anta price money nanda ni beore.
1: Nanda number.
0: Less. Tahu so ije ta konjuri sila nang da ngatang tawang district minumai nang all over Arunachal Pradesh kari feb tumbur. It minum kota nang piso rang istri jamu kari feb tumbur. Tapi nang football match usuk sendiri mina zin yombur. Tangga tahu usuk tawang district kag फुटबल चेन्दांग नेउदन तेरगोसो रन नाके न चलु द डक्सो गुइन नबो
1: नाक त सर नतांग फिट काशन के बिल हा तवांग टीम त गोल खया शोरिम लंगने त दिसनो इच चो चचे टीम हुनो था त मिनांग बिरिय न्यकले तवांग टीम नमदाया होंदु इचि गातांग बोंले थांग मे नमदा नि इचि रिजल नाय नमदा बिदु इचि इच इच टी पुले नतांग बुरमिन नंग त यो डक्सो नंबर बुरमिन नंग त स्टेट लेवल का ये तय नंबर इचि द दुक चेंग नतांग उ टूर्नामेंट जिन सक तदर तंग नि ति गेदुंबुर सर त स्टेट लेवल टूर्नामेंट इतले इतला ना जोनल रोदुंबुर जोनल चिन गतांग दुक चि जीरो कशन गे गुसुंबुर टीम ग्रो ग्रो यांग गतांग डिस्ट्रिक्ट गा बुद चे पार्टिसिपेट या दुंबुर त इचि दुक चि यांग ए गतांग ओचो टूर्नामेंट करंग स्काउटिंग या दु प्लेयर छ ये इचि उचुक सुरंग सेलेक्ट या मार खोरिंबुर इचि गतांग टीम त दुक चि नमदा
2: तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को छोकचो निंग डुंगचे कुशियाब कौनसो रेसिडेव का थेंग खलेचिक सुमक चिलो नितों खले ग्रोलोक मेरा नाम लोरे गसो इंडिपेंडेंस कप जेमो टंदुकोर चडी शुसुदी सनाउबर बेनांगशिल कंडिशन तवांग नुंथिंग कांग हेड ऑफ प्रोग्राम कुशियाब टेस्टो चेंबर संगिना उदमचे दुनेक लेरिम कुंसल सितुस Sanginata nubtu chutse grok ninkama nayong ni. Da lerim seta chit kosudu. Sangina ozo na tawang zongpun jam namye ang mosi. Jilu nyitong kalu grolok jinda sumpak terik jinisje. Tawang nagar panjayet kukur shong nangu ngodok chirjik seta kur seshe nanguti sanasa. Jinda sumpak terik jinisjik sum. Tawang Zong Zingyongsi Tawang Nagar Panchayat Chuyukur Ngondok Chalji Seda Nangukapka Ning Chilu Nyitong Kalukrolok Chinda Ngapak Tarik Chingmektor Chiblisampa Nangu Hering Kapkaye Mimang Ngosapanangsi Sachikashi Tawang Nagar Panchayatka Chutkosukur Gakpaning Semkur Nangu Nambur Uts Tsongdika Tawang Gompak Ngosapa Shu, Lebrang, Mandeling, Damnyan, Urgiling, Zangbu, Timilo, Krimeteng, Sanekhashek, Ngozab, Ning, Chontum, Ngozab, Chiblisi, U Tsongdega, Nyamshu, Longnambur. Uskapka, Zingyongsi, Mimangnangshil, Tsongdega, Nyamshu, Longuga, Ngakju, Nanguning, Mimangnangsi, Dutsu Taktaga, Samjer, Puyubanang, Chazang, Panyan ga tiye, takje, ya charunye nangni. Ozo mima nangshil, donzan kashiga. Gowa noruning, nechul, lokyu, tabu, naule tinya, zingyongsi, donzan naka lengega seshe nangni. Donzan damche misi nangsi, gesi tawang gombuchit, nagar panchayet ga, Chutu inna gonpak rikshung sungjopning. Rangwang rangkyongga nekyon raimnye shivu puyuga zingkyongsi. Tawang gonpachit nagar panchayatka. Chutu inna gonpak rikshung sungjopning. Rangkyongga nekyon sikarang mriyuk. Ning nak ngoto rangja chuchok legulpanang yayuk raimnye 세션 낭니